0: Ey bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey, ja.
1: Ey bro, det vad gör det med ditt liv? Ey bro, det vad gör det med ditt liv?
0: Ey bro, det jag svär, vi blir rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey, ja.